0: Kara di ki yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Hendres Security.
0: Monsieur Simon yo kontan. Monsieur Simon yo. Men kout jazz nou yi. Oye!